Dobro jutro svima koji ste već budni, svima koji se tek budite i svima onima koji još malo pokušavaju pregovarati sa alarmom. Petak je 22. svibnja i krećemo još jedno jutarnje druženje uz jutarnje čkamuljice na valovima Mali Zlatni Radio na 97,9 MHz.

kasnije dolazi do te rok faze gdje je zajedno sa Vojko Soblovovićem, Vojoslav Tatalovićem i Ranko Balenom osnovali su grupu 220. To je bio jedan od pionira modernog zvuka kod nas. I tu se vidi ta jedna zanimljiva stvar, da glazba se mijenja u formi, ali emocije i potreba za izražavanjem ostaje ista. Zato je danas te naše stare pjesme zvuče živo, jer nisu nastale iz trenda, nego iz potrebe. Grupa 228.